0: Kalau saya nak try, boleh tak?
1: Boleh.
0: Kenapa?
1: Astaghfirullahalazim.
0: Kenapa?
1: Tak apa.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang.